0: no yo mamwe ya dabu soja kakensa walueta wabeni iweluku bebulu njino zenkwe tidi kurachi mlemeru waka sente kangekanu yee mlemeru waka nakabola kangekanu tidi kurachi datika didiana na msambu donkebula datika ikumina chintuwa unze mfewano abitabu bita kuzino msambu na mkaga atanu chinane isatu asatu ne isatu MTN ezilo msambu kagana mnana nkaga chinana nkagana itanu iwo soko nkubilo rainbow lobulu njino zenkuwe chituwa alo changewano yee okere nga chitufu chikulimu nga chikulimu lobulu njino iwokere weyagale ngeza chokoba ngeze za chekukoba okere bukero judoge budoge kuncho alikule ini hello oyato wako ziena ako yato wai kwa mtu walo gunemi hello
1: mtu walo mgema tayo geranga
0: yesebo
1: ona mwise kama mbele nsirira enakawo
0: oja kwemba
1: ni kwenda kwemba
0: aha
1: kanso kene tiweje mali
0: bitu webili tambula bitu webili hello ono mwana wabene gwayenda nize tafusoja kakensa buzo garoyo
2: uwechitewa
0: uwanji sabu
2: ewa lukuwe de sabu na Uganda
0: yes sabu
2: zeni kunze edi from white and make town council nukwenda kukubeda kakatu alonkate kisi mkono soke nga doge doge mtaun council ya mayuge
0: aha
3: ati halo tafusoja kakensa
2: oyo ono mwana wa abandi wa kwaseri
0: era mwana otogere weto laku ona ngoswere ni kuchalba ja kusekera ati yee wa swaza town council yaifwe hello
1: hello so
0: wanje
1: awu amwera tomu kwa kawanga luka akatwa ole kani aje lako hello kasi saja kasenga ono mwana wawini palimi kwenda nindi ayenda mwala nindi ono wawini palimi ayenda nindi ayenda mwala nindi oa ya uba ya naga kipinendo ba ame jafula aongo la kipinendo ba
0: Oko byo kwenda mtu alato wetu waide ku. Bitowe biba. Bitowe biba, bitowe biba, bitowe biba, bitowe biba. Bitowe biba. Ari kule ini.
4: Hello?
0: Wanji.
4: Ana jali yake.
0: Kwenda
4: kwamba wewe matafuto jaga kensa.
0: Duru.
4: Baleta wavene.
0: Aha.
4: Ono mwana wavene. Ono gwayenda nze. Ayenda mulalera nze. Ono mwana wavene. Ono gwayenda nze. Ayenda mulalera nze. Ono yankuba. Yandaka utsimimba. Ono yankuba. Aome bati tine mboga kamtume wa maji kamtume mulale mutimi kamtume wa maji kamtume mulale mutimi ono mwana wavene ono gwayenda nje aenda mulale nje ono mwana wavene ono gwayenda nje ahenda mulalera nze komia wayo mtu aloli gwenda
0: mtu aloli na kunkumina
4: hello
0: oina ke nkumina kakaga kakaliyo oina ke nkumina
4: hello
0: hello
4: Ante nkumi awa ya mtu ande igwenda.
0: Oli kwe nkumi ina. Akaka kaka kule miomala yu.
4: Akaliwa.
0: Ante uli olwemba. Soko uli olwemba bulungi.

0: wola. Otege toke mbie. Oye seke chitwe cho. Arabu tuja kwa mkisa gondi. Omutu alo kufusa omutu alo. Arikule ini. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Tufuna bali musiri asi mge mjetulimu. Yanda katipsi nendoba. Mpulira jasula. Aomerwa chipsi nemboga. Ngamba mwaloba. Mare kachayi na wola. Kamutumewa machidu. Kamutumewa. Arikule ini.
2: Alo, DJ Santa.
0: Wanji.
2: Amina naka mameja kuku.
0: Aha.
2: Nikuenda kuhola kemba.
0: Kani ya kemba kuli kuenda kuemba?
2: Mwana waveli.
0: Nani ya kemba?
2: Amina.
0: Kuli kuenda kuemba chote idimu na. Eee. Uwemba lwa tough soldier kake nsa saba dinkoni. Barueta waveli. Eee. Arikule ini.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ogemi ya sawadi wana kukukutemba.
0: Hei.
1: Edo sente ni kuenda adiria.
0: Oja kuemba lwe mbaluani.
1: Lwa tafu soja ne mbalu.
0: Baluete batia.
1: Waveni.
0: Aya.
3: Aro maro. Tafu soja kakesa. Malo. Ono mwana waveni. Waveni. Waveni. Ah. Gwane nalize, aena mwayata nize, ono mwana wavene, wavene, wavene, ah. Gwane nalize, aena mwayata nize.
0: Mutu mwene yeto laku, wali muta naitipate DJ Fanta, Mr. Vibe. Mutu mwene yeto laku, wako chibadaki. Mtu wa alogu kwa zikuti yaa. Mtu wa alogu kwa zikuti yaa. Alikule ini.
1: Fanta.
0: Wanjizebo.
1: Mkiso mso gairu ganaka sana oten so gafe vigambo mtufeta guvaiko.
0: Hmm.
1: Fanta ikiriza nchikira ave na chigo baba.
0: Bachi ikirire.
1: Kanta ndike baba.
0: Hmm. Mwema chiroli kwe mbolo.
1: Kwe mbolo mbalo atafu soja kakesa no umu indigwewe tamaro.
0: Barueta batia.
1: Balueta ono mwana waveni.
0: Hmm, balueta waveni.
1: So kantole.
0: Hmm.
1: Malu, tafu soja. Ono mwana waveni, waveni, waveni. Ono bayenda nize, ayenda mlalera nize. Ono mwana waveni, waveni, waveni. Ono bayenda nize. Ayenda mlalera nise, unu yankuba, ndaga ipsi nendoba, walai mwaloba, aleka kia inaula, kamutume wa majidu, kamutume wa majidu mchini, kamutume wa majidu, kamutume wa majidu mchini.

0: Angeme ya Semba yo. Aliculein.
1: Yes.
0: Wanji.
1: Wanji yo fata hise. Ninja igise kuwe ne buse. Ndi kuenda kuriam.
0: Okuva.
1: Okuva.
0: Okuva wa.
1: Yena akato wala kubo.
0: Okuva wa.
1: Ndi wa buse yen.
0: Sabula.
1: Aya. Kantandiki. Ondo mwana wa vende. Kanso kenge mu. Atuma kendi kwe mbaka atafuseja ni maro mapeta wavini. Ono mwana wavini. Wavini. Wavini. Ono mwana wavini. Wavini. Wavini. Ono iya nkuba. Yandaga hips nendoga. Yes, nendoga. Pulira jasula. Awome wachisi nemboga. Kamutume wa majidu. Kamutime ha. Kamtume mumlawe mumutimbe. Kamtume wa majidu. Kamtume mumlawe mumutimbe. Amwana nko byao aikali.
0: Buti nkole bya.
1: Kumutu wa teni ke kangi ndike na.
0: Kumutu wa lonkuwe nkuwe imeka.
1: Wedo enda do ando na asali wa teni.
0: Nibwe enda kuwa.
1: A ampa wena.
0: Bala ke kambere kereze wama. Nga njakwira kulwa sande ndagaba omuntu aloguno. Akemba mukanonie kumukege baketa wabene tafu soja kakensa nakemba akaya kakalina baketa wabene kamberekereze Sheikh Tivumi nalikwira mu program dawa but tujja kwagana una kulwa sande insha Allah mukadongo kam era kemba kanuke nyota andikira ku anaba akaidi obulunji kemua abankumire

0: Singa buso gano ya yaba ni mchala samu Osirike ino mama
1: Ono ye wange mumte mlo Wakutangulira kumugono
0: Wanji sewo wanyawa Wakali wena yivale kujibaku
2: Ono eme maike
0: Maike mlimu teri vifuwa yaba ima mama
2: Maike tulimuvembi ya mani
0: Ba mama wange wali yodi ya bema ike wa ba mama Yoyo wakazi wange ni wa mama wange
2: Wali yoyotu kubendo ngombi krivu
0: Uwe wale kusimo Maike sayidichi Hello. Wanji sebo banjabo.
3: Hello.
0: Wanji baba.
3: Tuline kibala muzami huku sinjire itu.
0: Awe itu wa mulimutia.
3: Itu wa tulivurangu.
0: Munchaye.
3: We walo kutuwereza.
0: We na we walo kujibaku.
3: We walo tukukwemeziki.
0: Hey, we walo kusima baba.
3: Kana mwese kufanduwa.
0: Mlala babiribu ngatufuweo.
3: Na mwese wakumuko ilu na wangumukabi kiliasi.
0: Weno inamuko?
3: Mala ni muko mante ni kisige.
0: Aha.

0: mungu wanji tununuwe. Wanji.
1: Mko.
0: Wanji baba.
1: Mwesha mzambe na utula hivukulo.
0: Abe hivukula mlimitia. Mutu singachi.
1: Atula madi jagwa.
0: Atuna tufuna amadi.
1: Mwagalo wareza.
0: Kusebo kwa amaido, kuboti amaido gatu, katu detulia kumaido.
1: Amaido gatu, kwa detulia amaido mko.
0: Omoyo omove gukomie.
1: Mbe moyo mulo njimkwesi.
0: Mbe ni di moyo mubi kwa butendisa.
1: Mbe ni mwenye kwa kuwareza.
0: Kale, buti amaido gatu kanembo oriento ni duma buti mfedase nguka, mnumba.
1: Mbe kumaido gwa mwole tokali.
0: Mbe di kai kuna kawelero. Ya hawe chirunji.
1: Kwa kweli mwange.
0: Hello.
1: Kana mseko. Kwa kweli mwange wa isi gegevo nebo na atenienda ino.
0: Hey, olimuko.
1: Mwagabu iso mo.
0: Mti wantu kakungo ofu kamira. Ofu kamira eo wabi.
1: Ofu kamira
0: mwange. Awe chirunji.
1: Iso otosine mpereza.
0: Kali zina ni musimu zina okumpliza.
1: Tamina vayo mwange.
0: Kali. Mbali mwise gaga wali nkwende ino. Ambassador ndi wano. Unyima kasweta ugamboya. Echikachi singo vwa mabalunja.

0: bamama muvuze kwera museye katentini sende musoga bamama bayiwanga bamama busogambe neno
1: mchano za mwana mwisa galwalwe
0: yancha eriyo mikwaru gangali ekaliro mwira bilerina fatume wijini kwene ino Sharifu ya mkweri mkwene ya tikuera vire.

0: kan miro kuri ali mulavu. Kamalo ketan tawa, Joy Landa. Bana tuwe ulizeko. Mnalo wa viriba sabi tuwe ulizeko. Kina tulambali. Kini programa jita royo extra. Ewa ya ndongo. Na kuhira msala msaku mpola mpola. Zeni zedi DJs kom. Deseri DJ. Fox sawa mkoga. Paka sawa wa ikumina ndala. Kola ku government ya nese ni kero wachingo tawa kubomulanga wanjisebo wanyabo ondi kumoyo
1: wale tuweleza
0: kari wena wabali kujibaku
1: oku vyo muziki ni kwa uma
0: osinye kukutuse
1: zuntu usi muka andawa
0: wenu wali itawa
1: dikutawa genye blaka boyo kuwe matovu nangu
0: anaye nangu mamuli mutia
1: tulivulu nye muka andawa
0: mtu singachi
1: abembera ni kwa uye
0: nao walunji
1: walunji sevu
0: emali evita
1: eee
0: hao chirunji
1: sikele blaka boy watovu nangu
0: kari

0: Uwanji sewe wanyamu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Anani yuzu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Weba lotu weleza sewe.
0: Uwena weba lakuji wako baba.
1: Kato zi.
0: Hey!
1: Weba lotu weleza mkulu.
0: Mikwano jangira we kisiro valiyo. Tini wani?
1: Valiyo valunji. Mwani mponga alia o.
0: Awane nde inu.
1: Ya mwani o kisiro. Bakuende inu muna baku hivize inu.
0: Hey, kaso zi mulimutia.
1: Tuliwa no tulivalonji.
0: Uwe mpuliza kuweka sasa nyunguma.
1: Nibasha liyo wapoku wapi wale tibali wanopo ziti. Isome yoka sozi.
0: Bali yao?
1: Bako wamu bako enda inu.
0: Bako votize na ambi enda inu.
1: Ila bali kuku ulivisa, edivisa aliku, godi aliku. Basi aliku, aliku ulivisa.
0: Akiramu, akiramu aliwa.
1: Akiramu, aliwa yena.
0: Mko wanamu kizisinga ni mko wangirwani.
1: Kale sebo kantumire ku bano
0: atumire iwolika
1: kantumire ku mzee wanganzalira mukazi mzee Saidi Egesa wekasala
0: zena muna mukize
1: atumire ku ni mukazi wange na maganda haira ta wekasala atumire ku ni mama na mukuve tembea ndaini
0: yongera
1: sebo lotu weleza baba
0: sebo sebo solo mukayongera
1: sebo
0: yongera otumira
1: ntumira ku jali ya dada wangali wanomulwa ile ino mgonfu gonfu ae katonda idamu kasi
0: buti wacho ilu umulese iyo
1: jambe nukwa ndo senga era
0: iye ama kazi gaba angabiri manji matunu
1: kameri kakundiyo
0: iye
1: ewa tuweza baba
0: na mkiza Ismaili umkoti mwela
1: aiki ya manaji siro mula msainu mzai mpongo
0: kari na mkiza Ayubu kamu omi ya keiwe
1: yeso
0: kari no me enfrió acá, caso sin sanuca. Senga buso garo yo radio.
2: Hello.
0: Waji mama.
2: Kako
0: ondi kumoyo.
2: Olivulunji.
0: Ndi vulunji. Zena ndi msimu wa kumpilisa. Ani?
2: Akacha
0: sina lwega. Kemba chi. Mama, ani oyo, obolita wa sana no government ye kwambe kubaka chance. Hehe, ndio kwa hii. Kali. Mhm.
2: Tanka wereze ko. Mhm. Abantu ba team DJ fans abona bona abadiri ku. Aha. Abantu ba team Madam S abona bona bo wenkani. Aha. Kadumira kunige DJ Skom ondi kumoyo.
0: Ondi kumoyo.
2: Ewe Skom.
0: Wanji.
2: Uta wanera lisa enamba yu tiye.
0: Enamba yu? Eye yangi.
2: DJ.
0: Tutu wenji gaba wano.
2: Eyo.
0: Baida na wakubanga anamba yili. Hey.
2: Nali nenda ngo kutungwa sumbuwa mwuku ye baba mzungu.
0: Kati hii, soko linde kuoto ula kujafu ni yangi.
2: Soko, soko la atola na kutu. Ndiku ulu.

0: ni iwa asemiyo waje baba
1: e Jessica
0: ondi kumoyo
1: ewa lo kutuwe
0: uwe na ewa likujibako
1: wakari na iti bari ya mzame
0: ayongira kuiroboza hawa itu baba kuhulide
1: kambisa kumoga na egari
0: ani ono
1: ono kibari ya mzame kuhulio la itu baba
0: njoso sewe wamala wakuloti wewe kweka na haba kuhulira
1: kambisa kumoga na egari
0: mulala babiri basaruruwewe
1: udala nsirira udala nsirira naka wa
0: oye kwe saliyo naka wewe mayugi
1: muko irume wange vise naka wa mutaka ne wanga ayubu mchio gome hugondo Kigandalo. Nemu kazi wange rehema kulingirira.
0: Budala si achaleyo.
1: Achaleno.
0: Yachaleyo mamu wido dia kwamba alire nko koyi budalo yo. Ah.
1: Sigalango tuwele.
0: Wido do aye wana. Oh. Yabisa tisa. Iranga wendire nko ko. Yeah. And order from above. Kuno kwa idodo nanda jito tulimba. Vingi.

0: wanjisema wanyo
1: ewa nukwele
0: uwele wale kujibako
1: wanumui na muka mafema ni ukubwe vorogoma
0: vorogoma mtu singa cheruka
1: vorogoma tuliwa singa ya madi
0: anga neruka
1: ee
0: ntebye
1: ntebye nwa muli anda uye
0: neiza uwe yao na ashita hao
1: ewe yiza
0: ee
1: zena ni mkwano kwanga mkwane nisa ino
0: oo balaga ni yanziza
1: mwe baro tuweleza kaneneza kwa no
0: mwa vidi wa salutu weo
1: mwezi wa mkwano bangu mfawosa ila stimuli ndi ayo mta wange uwe vorogoma mwezi wa mkwano bangu kadai mwezi wa mkwano bangu kadai
0: mwezi wa mkwano bangu
1: aira kuni imante ni kagoda
0: mwezi wa mkwano
1: haa ili wa mkwano go
0: eh
1: si ya manero si wano
0: haba huyo
1: mamu ya tambelo wa Moses
0: aliku uwa ni wana waliku hida
1: aliku
0: hey
1: mungo
0: wilo timu enda ino
1: sae sae
0: nikuna na stamp
1: ya stamp azienda ino
0: antereku
1: hey
0: ayata vasira.

0: mtemi mara tuwe umangu mangu
1: mwezo cha kufuwe mtauni kansuli huka
0: abeli huka mlimutia
1: ilifala
0: ae tuidi na mkwe rina au
1: tatava ili mozi
0: ee
1: kufuwe ulanga tauni kansuli huka
0: abeli ulanga mlimutia
1: ya umuzi lo yenda umuza chisiki
0: hee olu umuza
1: chisiki
0: atati uli hile
1: ngo uli hisani
0: uhanji baba
1: ngo uli hisani
0: ntizo tichu uli hile chika chupa mpli hisa
1: hee umuza chisiki
0: hee umuza chisiki buti wa uli noti angaza ni umuza chisiki time
1: wafila tabu ya combination itingi
0: tachikuluma
1: tichini manamu waili
0: tachikusata buti
1: wafila nkwa kubenti kandumile kubano
0: mlala wabili basali tuvuweo
1: mama wange alie tigala gala
0: aha
1: ayanda kunzi
0: nani ameina
1: nintayenda kifonua
0: aira kubuti
1: aira kuona hati mila kufamile yana yona yona Arana rangi.
0: Mm-hmm.
1: Akana nuna senga tefikini babu itupia.
0: Ai babu.
1: Kakenesi.
0: Aha.
1: Uh-huh. Uomu feliza afwa ni kitu kani.
0: Ayo li tenge tatili kufuna.
1: Nisanga kufuza no kumpaku wakasira.
0: Kahari.
1: Mimi kwa na
0: simu simu wabwe kwa. Baba tika wakulira. Kipo. So ni wamu kwa ya metika kuhulira enga mbili nkano mirwa eno usoga Royal Radio programa yeta Royal Extra buliru wa kutanu okuwe sawa mkaga baka sawa iku minandara ni DJ Skomu leseri DJ zenja kufuwa munti nga mfude bifwa obone Trump ya fukami nile China ulide bia Irani enkubi timu Irani mulio timu Amerika mulio timu Amerika baba sakata wanji baba
2: wasarasa
0: wanji sebu
2: wale kutuwereza
0: wena wale kujibaku baba
2: wale wame takawa tisa jesho kufusti mzire bulo paka mwini district
0: abe bulo pa mulimutia
2: abe bulo patuwa uliza bulo nji wabula odori ya la yirenge ya ashamu
0: ya mali ya la yire ya mazula ya honali
2: ya mazula ila jatu koreza ashamu kurumpali ya meti
0: ae wali wabulo pa
2: mzendi wabulo paka mwini district nalo ndabazi zanye ya na ya la yire
0: amin
2: aye nko yanza okutuwereza
0: aha
2: amei na naidebo zikabata jesu aye ntumila kwa vana abevi kadaba temevi kadaba na wana wana angaba kule ilo government eno isha makuru echo musala ya musolo vichi vichi wena vionu
0: iye
2: ya mkubiliza abantu wabe inga bongero oku vanga bali mevi kado
0: kari
2: yes sebo
0: kato well. Nitani ya yongere wako akase ni mwa kubilize
2: iye ya yongere wako
0: hey.
2: Iye ya ate minzani ninji ate tidi uku ibabantu ate tuongere ukuwe nekati tulima kubati di Emiza nchidi kamali wa kubikato. Kubikato vitoa emiza nini nchi. Kufuliza abantu wabena munda vulo papulangu. Wala wana abana abete miabibu kata abibu langu wana vona vajio kabani bani yamu.